0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
2: 21.
0: 21. Мая. Мая.
3: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану цорочку знімати.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. «Помогіть! Помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: 21-е. 21-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: 9-та година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 21.
1: 21 мая.
2: Мая.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг. 21.
1: 21.
3: Мая.
4: Мая.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 21.
2: 21.
3: Май.
1: Мая.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 21 мая.
2: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня пятница.
1: 22 мая.
2: Мая.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня пятница.
1: 22 мая.
2: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з дотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.